0: شما از مارتسان. درود، بی دویتد، هلو.
1: Un petit bonjour depuis Marsanne. Bonjour heißt hallo.
2: Yom Saïd min Marsan. Yom Saïd bedeutet auf Arabisch guten Tag.

0: بر شما از مارتسان. درود بیدویتد هلو.
1: Un petit bonjour depuis Marsan. Bonjour heißt Hallo.
2: Yom Sa'id min Marsan. Yom Sa'id bedeutet auf Arabisch guten Tag.